0: اور اب مذاکرات میں چند معمولی امور پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات چیت کے لیے نئی دلی آئی ہوئی ہے۔ یہ بات چیت نئی دلی میں آج سے جمعرات تک جاری رہے گی۔ کامرس کے محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری درپن جین بھارت کے اعلی مذاکرات کار ہیں، جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی اس کے اعلی مذاکرات کار برینڈن لنچ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے کل نئی دلی میں پارٹی کے اعلی عہدیداروں اور کارکنان کے ساتھ میٹنگ میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اور ترجمان ڈاکٹر سمبت پاترا نے نریندر مودی حکومت کے گزشتہ 12 سال تنظیمی توسیع اور معاشرے کے مختلف طبقوں تک پارٹی کی پہنچ کو بڑھانے سے متعلق بات چیت کے کلیدی نکات کو شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے 12 سال مکمل کر رہی ہے اور ہر کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ کیسے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت میں ہر شعبے میں ترقی رونما ہوئی ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ موجودہ وقت میں بی جے پی اور این ڈی اے کو ملک کی 22 ریاستوں میں خدمات انجام دینے کا موقع حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مثالی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں بھارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا اصول اس تبدیلی کا محرک رہا ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں پر مرکوز متعدد پہلوؤں کا آغاز اور نفاذ کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 12 سال میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اقدامات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے حفظان صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع اور معاشی شمولیت کے لیے کیے گئے اقدامات اس تبدیلی کے محرک ہیں۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، کروڑوں خواتین اپنے کاروبار کو شروع کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضمانت سے مبرہ قرض حاصل کر پائی ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت اس سال مارچ کے آخر تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرض دیا جا چکا ہے، جس میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تروپور تمل ناڈو کی رہائشی ونشیری نے بتایا،
2: اس یوجنا کی سہایتا سے میں نے اپنی نئی بوٹیک شاپ کھولی ہے اور میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاپ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے پرتشٹھان کی 3 سے 4 اور شاخاؤں کا سفل سنچالن کرنے میں سکشم ہو گئی ہوں۔ 2-3 برانچز آلسو۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور امانیا جیسی کلیدی اسکیموں کی بدولت بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارموں تک خواتین کی پہنچ بڑھی ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت خواتین کے 33 کروڑ جن دھن کھاتے کھولے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہماچل پردیش میں شملہ کی رہائشی سروج بالا نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں سے متعلق رقم اب سیدھے ان کے بینک کھاتے میں منتقل کی جاتی ہے۔
3: یہ زیرو بیلنس سے کھاتا آرام سے کھل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی راشی جمع نہیں کروانی پڑتی۔ جب کرونا تھا، جب کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس سمے لوگوں کو 1500 روپیہ مودی سرکار نے دیا۔ مودی جی کے 12 ورش کا کاریہ کال بہت اچھا ہے، انہوں نے عام جن مانس کو بہت سویدھائیں دی ہیں۔ اس میں ایک ہمارے کو بیمہ یوجنا ملی ہے، 2 لاکھ بیمہ کور ملتا ہے۔
1: اختراعی پروگراموں اور موزوں پالیسیوں کے ساتھ خواتین ایک خود کفیل اور سب کی شمولیت والی معیشت کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
0: سپریم کورٹ میں 9 تقرر شدہ 5 جج آج حلف لیں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے طلباء کے لیے نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے پورٹل شروع کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ سی بی ایس سی نے طلباء کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں

0: حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ صدر او من آ اون لائن نے کہا کہ میامہ میں بھارت مخالف عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ملے 5 نئے جج، سپریم کورٹ میں اب ججوں کی کل تعداد 37 ہو گئی۔ روزنامہ انقلاب کی نیٹ امتحان سے متعلق سرخی ہے، سپریم کورٹ کا نیٹ امتحان کمپیوٹر سے کرانے سے انکار، پیپر لیک کی وجہ سے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ میامہ کے صدر او من آؤں لائن نے یقین دلایا ہے کہ میامہ کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایشیائی گیمز 2026 سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز کے علاوہ نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ 8:45 ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلمی نغمے۔ کاریکرم ہے گیتانجلی، اور گیتانجلی کاریکرم کے ساتھ میں ہوں وشیش کمار شرما۔ سویکار کیجیے پیار بھرا نمسکار۔ کاریکرم کا پہلا گیت محمد رفیع کی آواز میں ہے، فلم کا نام ہے امید۔

0: پرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے CBSE کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ OSM سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے 1 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن رادھا چوہان کریں گی۔ کمیٹی سے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر عملے اور تربیت کے محکمے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ طلبہ کو فراہم کردہ سکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کے ویریفیکیشن کا عمل اور 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ جاری ہے۔ یہ سہولت صرف انہی طلبہ کو دستیاب ہے جنہوں نے جانچ کیے گئے اپنے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سرپنچن عناصر کی جانب سے لگاتار سائبر حملوں کی وجہ سے رکاوٹ کے بعد CBSE پورٹل جلد ہی لائف کر دیا گیا ہے۔ تاہم CBSE نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ طلبہ کی ہر طرح سے مدد کو یقینی بنانے کے لیے لگاتار چوکسی برت رہا ہے۔ CBSE نے مزید کہا ہے کہ طلبہ کے فیڈ بیک کی بنیاد پر پلیٹ فارم کو مزید بہتر کیا گیا ہے اور سیشن ٹائم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کام کاج کو زیادہ آسان طرز پر اور بلا رکاوٹ طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ CBSE نے کہا ہے کہ 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ سے متعلق اس کا پورٹل فی الحال 8,000 سے زیادہ صارفین کی مدد کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں CBSE نے بتایا ہے کہ 16,000 سے زیادہ طلبہ اب تک کامیابی سے اپنے مندرجات پیش کر چکے ہیں۔ CBSE کا پورٹل 6 جون تک کھلا رہے گا اور آف لائن درخواستیں یا مدت گزرنے کے بعد درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اس دوران سینئر IAS افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔ جناب سیتارام وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی تقرری راہل سنگھ کی جگہ ہوئی ہے جن کا بطور ایڈیشنل سیکرٹری زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ورن بھاردواج کو بھی CBSE میں سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے محکمے میں ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان تقررات کو منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بننے کا طاقتور وسیلہ ہے جو لوگوں کو خود کفیل، باخبر اور باصلاحیت بناتی ہے۔ صدر جمہوریہ آج نئی دلی میں اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی معنی میں ترقی تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے سبھی طبقات سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کریں۔
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा۔
0: صدر جمہوریہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی اسکالرشپ اسکیموں نے قبائلیوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی لائی ہے اور ان کے لیے اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع تک رسائی ممکن ہو پائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اسے فروغ دینے کے لیے اس کی نشاندہی کرنے، پروان چڑھانے اور صحیح مقام عطا کرنے پر زور دیا۔
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास اور سب کا پریاس منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی لائی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ आकाशवाणी न्यूज़।